wina ai hono ni poi ti ta pa la ta hu wala ida hu hu hu ba ki he u ni na ai ni ta wi ni ba la du ti ni ni.